tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui tripper, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata, juba unes näen reklaame.